0: poznaš ta zvok.
1: Da ne vem, če so pripravljeni.
0: Enim po žilah teče kri, drugim po žilah kri pleše.
2: Se dobro počutim.
0: Kam spadaš?

0: Добра писем, больша писем, домача писем.
1: 20 zapetih usetja do desetih.
2: Slovenski spored ORF.

Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve, da sve to ništa je.